0: сіздер Қазақ радиосынан татар тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Бүгінгі тапшыруда Республика Татарстан Қазан федерал университет турында сөйләшик. Аның тарихы бик бай. Университетны күп танылған кешеләр тәмамладылар. Шет елдән дә күп студентлар хәзерге вакытта белем алалар. Қазан Идел буйы федераль университеты иң борынгы югары уку классик университет. Университет Александр I патша 1804 елда ноябрьнең 5-ндә кул куеп прослау грамотасына һәм университетның уставына Қазан университет оештырды. Баштан университетта 4 бүлеге булган: әхлаки һәм сәясәт фәннәре, физика һәм математика фәннәре, медицина һәм сүз фәннәре. Томск университеты оештыру алдыннан Қазан университеты иң көнчыгыш университет булып саналган. Беренче еллар Қазан университеты көнчыгыш телләрен өйрәнү һәм көнчыгышның өйрәнү буенча әйдәп баручы үзәк булды. 1825 елда университетның төп бинасы төзелгән. 1834 елда фәнни язмалар журналы чыга башлады. 1837 елда университетта Россиядә иң беренче Кытай теле кафедра барлыкка килгән. 1917 ел алдыннан Казан университетына 12 мең чамасында студентлар тәмамладылар. Иң беренче Казан университетының ректоры профессор Браун булган. Соңрак Галим Николай Лобачевский ректор булып сайланган. 40 ел Лобачевский Казан университетында математика лекцияларын укыды. 19 ел ректор булып эшләде. Аның эшчәнлеге һәм оста җитәкчелеге университетны алдынгы уку рәтенә китерделәр. Қазан университетында танылған химик-органик Зинин, Галим Клаус, химик Александр Бутлеров һәм башка лекциялар укыганнар.